0: Өнің аттарыңа көңіл бөңдер, аттарың сендерге пұл тауып беріп отырған себепті. Сенің бар ма?
1: Бар!
0: Тэхо. Мэдэча.
2: Сисе.
0: Заян, кайшин ма?
2: Кайшин, дан шы пигу тэн.
0: Пигу тэн шы джэншэн. Заян ши дэ кайшин ма?
3: Кайшин.
0: Казах зу шоу хозу, чу шы лян сан сюй, сан сюй кайши чу ши ма. Сунша жу ма ви шан джан на.

0: love, get to sleep. All right, I'm done. Bye.
1: Тура. Асрочо сен тапшын нерсе, ошо өсүң. Өсүңдө бүркүт тууралуу жазган журналдарыңды мага айтып берсең.
2: Бүркүттөрүн шаңшыты, тени осурун таңшыты.
3: Чоңтан 青年到现在的暮年，这几十年都是跟鹰打交道，然后时不时的也会突然想起他年轻时候跟随着他自己的父亲那辈人的驯鹰经验，爷爷就是自己记载，然后自己保留着。我想知道的这些驯鹰这一块的一些问题啊，我都会咨询我爷爷。现在的话，爷爷已经属于是最老的一个驯鹰人了。
4: Тұмшығы шүкеттір. Тұмшығы...
2: Әй, кәт екі бар! Әй, арықтыр бай бе түрі!
3: Омын Каракызы зұлға жүрші үйгі йому мінзу. Тұң кичен ең илай, тұ болу жәзі ванға.
2: Бүркітші қолымы құрылды. Мәлі алып, қотағып, Салбурумдап кеп салып, ата мұрас жүрілгі...
3: Ингінма, тұшы тұң ренсіңді. Дүй та, вінру дәй та, вінсүн нөгінгі гэнта вейшіға, рау гэнта дұ жесу, пайан гәнсің, кісі емі ұ хэндады, нәншуді.
5: At 5:10 p.m., Тимур Бек tends to his falcons, feeding, training, grooming their feathers, a routine of repetition, yet full of quiet understanding. For this young falconer, Yoshu is an hour of intimacy.
3: We usually train the eagle's time during the afternoon. To feed him, using the hard work to train it is during the afternoon. Every day, we feed him meat, then train him. These eagle transmitters are treating him as a family member. 从捕鹰到放鹰这个过程，就差不多持续到了5到6年时间，然后第6年就得把它放归大自然。